0: bible ne se no kwala bo wo mu a wo mu susu se nyamesompa no
1: yade pade
0: tieniye entina ye ye betra 2 corinthians chapter 2 verse 17 bible ne ka se mbi
2: o se yentise pi a
0: ye de yentise pi a
2: mo nam to nyangopa asem no
0: nam e de ade
2: e to nyangopa asem no
0: ye wadi ni yo
2: ne mo se wona o yi o yem kasa
0: se ye ye kofo ye yi ye me de ade
2: kasa kristo mu
0: ye teki bible no as a business tieniye
2: ene me yire ma dia
1: wa
0: emu ntokwa emu akasakasa
2: kotoko
0: emu kotoko
1: asole re kokoto
0: sofo ne na odi anim ni nya wu a na wo se asem lo
1: epeja kokoto
0: ye peja kokoto
1: yirende kokoto
0: ni ya chem
1: members num
0: tu ebi wo kra na asonda gu
1: e danis
0: ya te blanche ye yi sofo so nkohwe no na wakofa wa au awurade yesu awurade yesu
2: ane koso
1: boase
2: blanche no afa
0: iseke awurade
1: amen
0: no wakofa onko sha blanche no okwana nipa be ma sa asole ya samresia okwa no okwa change no
1: new assemblies
0: revival international assemblies of god
1: healing church
0: revival healing church deliverance international
2: dabute
0: tri ya o de pen to so na sa wo twere a efri akwa uji se unya buku a efri tech ekopim kajetia ena so ni din di akoso bible say nyamesompa no abo wo mo mususu se nyamesompa no eya de pede etiria betra okko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 bible ne kan sem bi kire wo so say
2: yenka de fede fesam
0: asi etiria betra yenka de fede fesam da
2: se de muam nim
0: se de munim no
2: yenfa sem biela
0: yenfa sem bia so enya de bran katasuo
2: onyankopon dance
0: onyankopon eria dance fo ye betra ye kenyankopon sem because bible say obi yenyankopon asoma no kenyankopon sem ko bible say komisho betwam adiye betwam adiye bako beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 bible ne ka sem
2: abrabo nyina so
0: abrabo ne nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
2: kristo asem no
0: itimo ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: asem ne de sei
2: papa bi
0: ma kristo asem no
2: entra mu bebre
0: ene so de ene ya hwehwe
2: sika
0: ene nipa die urade achi ni nyina wo ye edie urade akira kwa se ye ko hwe sebrim
2: mawali em
0: ana wo mo so wo ye urade adwuma ne so wo mo so wo mo sa ye se wo mo so
1: blama menyamaw
0: ye ye ko hwe blama menyamaw ana urade adwuma no ye ye no wo nyae saketu ana paul kasembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul kasembo ho tie ye betra
2: kada fede fesam da
0: ye kada fede fesam da se de munim
2: ye fasi be ye nbi nkata so
0: ye fasi mbia so enye eni brankata so
2: ko na sini
0: ye kopo ne awa witness
2: enze ye hwe ni pani munyam
0: ye hwe ni pani munyam o
2: enfi munche
0: ene u bia radio na uti nyakopo asam a
1: ntukwa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokora so fo ni nyi ana ye ntie de si asolvie
1: obaye no
0: ye ntie de si cancel na se yentie oba bia yentie bema bia yentie papa bia wa america yentie papa bia ena adansidie and ya tue boasinie ya penkofo bi ne yetuetue sika ma won ena yedi wo mu di adanse wo radio so ena urade adwuma no ye ye no dia yankasa ye pe
2: akia ye ho kwan se
0: akia paulo se akia wo ho kwan se
2: ye ho kase sam
0: hallelujah
2: tasomafo
0: asemble de sey wo se anka ye wo ho kwan sey
2: ye ho kan sesam
0: ye ye ho kan sesam
2: Jesus asemafo
0: se Jesus asemafo
2: na se ye brabrae ho ase
0: na se ye diade
2: ye brabrae ho ase o mu
1: asemble de
0: ye bible ye ho ase
2: ene
0: wo sha sofo bi juma wo mu dia ye ti radio so wetu mane wei
1: we do ya
0: wetu mane wei
1: oh
0: wetu mane wei yesu na wo si twafo ne dos momo mpa imagine from rabet wo no akese wo se se de workers no wa fa wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu be sane abe yi sa word na frim
1: kasem
0: mi na maka kero evi se de e koso se se no
1: nyan
0: nipa ne bebre akwa jiji nuro

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Opa me fi kesiem enton krak bro ayi mine ne ho se mine ma we mo ye galamchi. Fi anade metis anade ye kesiem ho no biwa. Wakunya kesiem be bo na hwe. So ode metofo be fa nwuno mo. Obi ana wo betima ye galamchi wo nwuno mo.
1: Amen.
0: We do mo na ah na yesi China no. Ofiri ofishan ne ho abaya na straight ya no besu bu makwa yi nu
2: eja ane na mpeni
0: fo ane onu ko te map be ni kura no isha genura de
1: amen
0: be kura no ya si nyina ni kura kura no a
2: onti hu
0: tie ni amen galamsha ba mantam mantam district sa yifu ye wow wow e we foles ba yifu ni ni mana
2: eja mu nimpa o mon sa crash asi
0: isha genura de
1: amen
0: mi simi ni mo yi ni bia nukro munia enia enia enia enia esi nua no aka nkokro mu ho meko ho kwae evangelism na mshina e alibai ye tue ko ye tue no na wo mo ai kuti awo kwae mo sha be ya pinfuo bi de na ko be ye ntam na ko bi na se bi e dia ye gugu si ye de pinfuo hospital na se dia isu to na se so so fo ya jai na wo mo betwa nua ye be what will you be?
2: We guy saja.
0: Ayo. Oji e na dwene nyina sey. Wo nyene mo. Kokon se wato ne bo se mebo ana.
2: Saja nkro.
0: E na wa yimfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie na tie ne pa. Ya nka Bible se wa hene kro duru ba bia. E se wo to nyum ye awurade aye. Psalm 68 ho. Wa. Psalm 68 32 33 kain.
2: Psalm 68
0: 32
2: 33.
0: Atasa asazo. Tasi swa fo.
2: Muntu onyankopon dwom.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Atia samelo.
2: Anyo eja.
0: Na ohiri bi tengrai, osi July.
2: Oh.
0: Kasa na yesi ni bi.
2: But on the
0: one. Fa ye urade aye, wa kasa wa ifra no. Urade